God fredag morgen. It's your boys here. It's a sin. Oj, ja. Tidlig fredag, den 24. juli 2026. Klokken er kun lige passeret 5, med godt og vel 3 minutter. Jeg er Per Larsen, vikar for Boaz, som holder sommerferie. Her er det Jon Tekander, Just Another Day. Godmorgen og velkommen her på Radio Alfa.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Nej, lad være med at bekymre dig. Det her var Bobby McFerrin og hans gigantiske verdenshit, Don't Worry, Be Happy. Og det skal egentlig også være mottoet for fortsættelsen på denne fredag. Don't Worry, Be Happy. Og sammen med Poul Foged i formiddag med Foged her på Radio Alfa, så er du godt kørende. Jeg er Per Larsen. Kan du have en god fredag, ja, og god weekend. Og så høres vi ved igen mandag morgen. Hey.
2: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. Place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there.

Jeg vil op timen her mellem 11 og 12 med Dennis Williams og Let's Hear It For The Boys, videre til Sharon Spiteri, forsangeren i Texas. De med The Black Eyed Boys.